kujieleza, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea, kwa pamoja tunaweza.

kujifunza uhuru wa kujieleza uhuru wa kuongea kwa pamoja tunaweza.